Като е зина на една година, а три пъти е поюна год мене. А три пъти е поюна год мене.